0: katoa nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei haora. E whai ake nei e tīwi, ka tū te kōwhiringa o ngā puna whakataetae mo te matatini a Pōpō ki runga i te marae o Tūranga Waewae. Ko riro ia Ngaitahu tētahi o ngā pāmu nui o te motu me ngā hā kinakina e whai ake nei. Kei te piki haere te hihiritanga me te hi kakatanga mo te matatini i nā rā hoki a kā tū te kōwhiringa o ngā puna whakataetae ki runga i te marae o Tūranga Waewae a Pōpō. Ana i hui tētahi o ngā kapa o ahi treiria i kōtata ake nei, neke atu i te kotahi o rautāngata i tai atu ki te whakataetae i ngā tūranga kia haere rātou ki te matatini kā tū ki Waikato a te 2027. Nō ngā rangi whakatāne e hoa mā kā hui te kapa o te kahu ariki i te tai koura, ai reira te tokomaha o ngā kai haka tai atu ki ngā mātanga haka no Aotearoa e toha toha ana i o rātou mā Tauranga. Kia tahuri ake tātou ki te kaiako matua i te kahu ariki ki a Dre Ahipene.
1: Kua huri te awai, kua huri te awai. He ahara te, well, ngā rangatahi, te tuatahi, te tū āwhānau nei, me ki, you know, i tipu ake taku whānau ki konei, ki runga i te whenua moi moi a me ki. Whakaaro pai ki au, ko tēnei mea te haka, he oronga tonu o te iwi Māori, he oronga tonutanga o te iwi Māori i konei. Nō reira, ka piki ake te nama ki te rima te kau, pai rawa.
0: Tai hoa ke nei e kātū he kaitiaki hōu i tētahi o ngā pāmu pai maunga nui rawa atu o te motu. Ara, kotahirau e 80 heketea te nui te rahi rānei. Ka riro mā Ngaitahua Molesworth Station e whakahaere a kōko ake nei. Kāre kore, kātū anō te hononga o te hia tau te roa o Ngāti Kuri hapū o Ngaitahu ki taua whenua me te ahunga rāngai whenua. Ko roa nei rātau e whai ana i taua ahunga i taua rāngai. Ai nāia nei, nā te rironga o tēnei pāmu nui i a rātou, ka hoki anō rātou ki te whenua o tira ki ngā takahanga waiwai o rātou mātua tūpuna. Kei te hoki whakamuri te ōhanga Māori i raro i tēnei kā wanatanga, kua heke ngā mahi hoko kitai a te Māori mā te 17 ōrau, kua heke hoki te angi tū o ngā rakahinonga Māori. Meaha e piki anō ai te titikahatanga o te ōhanga Māori, ko ia te pātai, kia kusta te ngāere Manuel o te rōpū a Reipa.
2: Ai, ko heke katoa ngā āhuatanga i raro i te ohanga Māori, i raro i tēnei kāwanatanga e Scotty. I whakakore rātou i tā mātou kaupapa e kia nei Progressive Procurement. I raro i tērā i whai mahi ngā Pākehi Māori, ngā mahi at kāwanatanga. Ko te wāriu o aua mahi ki te ohanga o Aotearoa atu i te 200 miriona tāra. Nā reira ka whakahokia mai taua āhuatanga. I whakakore rātou i te tiriti o Waitangi i ngā kaupapa pērā i ngā free trade agreements. You know, ka ātatirohia anō mātou i aua āhuatanga. Hoi anora, ehara i taua reanga anake, ngā mea pērā i te apprenticeship schemes, ka tautoko katoa aua āhuatanga i te ohanga Māori.
0: I tai atu a Rāwiri a Waititi, a Rāua ko Debi Ngā Rewa Peka, ngā kaiārahi i te pāti Māori, ki te hui a ngā hea āiwi i te wai Pounamu i ko tata ake nei. Hea ha wā rātou kōrero ki te tokorua nei. Ai rā nei, kei reira tonu he tautoko i Wainganui i ngā hea āiwi ki te pāti Māori. Kia tahuri ake tātou, ki a Rāwiri Waititi.
3: I runga mātou, ko te kaupapa, ko hiki nā te kō. Hiki nā te kō, he here anu hoki tērā ki tō rātou tipuna, kia rākai hautu, nāna hoki i kō. I tukuna tana kō ki te whenua o te taitonga, ara ka pērā anō a tō mātou kuhu ki te iwi Māori, ko tātou tērā e hikina i te kō, kia tare no ki tātou te whai oranga, ko no hoki te mahi o te kō, ka whai oranga nā raurau ki roto i nā whakahāre mo tēnei tu āhuatanga i roto i te kāwanatanga, ara me te turaki i te tokotoru, kāroa nei e takahi nei a tātou, e whakarihariha nei a tātou, me te mea hoki, ko no hoki ngā kōrero nui o puta, kia ko tahi ai tātou, me uano hoki ki te whakapono.
0: Ka tie tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinakina o te wā, kia mau tonu mai. Kua whakaingoatia ngā kaiako hō i te kapa taki fitu a whai muri ho i te hekenga o te kaiako o ngā tau tatanei o Tamasi Kama. Anā, ko te kaiako matua ko Willie Rickards, anā, ko ana kai tautoko ko Scott Curry, orāua ko Liam Messam. Huirira wā kia tīwi ki tēnei tau whāinga nei o te NPC. Anā, hei te pōnei taranaki kia Waikato. Hei a pōpō tāma ki makaurau e whaka manuhiri ana i te whakanui ātara ki te papa o ngā ana wai. Te waiariki e paka ngāna ki ngā taniwha o te tai tokerau, hei te rima karaka a pōpō, tai atura hoki kia te matau a Māui, kia tāhi mana, ana hei te pō a pōpō whetū karaka. Tai ake ki te rā tapu e karema o tākau kia Waitaha, ana ko te pakanga o ngā kiritata o te wai paunamurua karaka te ahiahi o te rā tapu ko te tākoro whakatepe Manawatū kia Murihiku. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

Ai rā te mātou ki te āpai rākau, ki te āpai patu, ki te āpai tewhatewha, ki te āpai koikoi, ki te āpai anō hoki i ngā pātiti, me te āpai anō i ngā tau, i roto anō i te kauhanga nui o te riri, i roto anō rā i ngā tūranga rauwā maru, o tira i tō mātou ngā tūngā ake, i te tōtara hoe, ai aha kē, ai waka maru maru ake rā nō, ia tū te nganga hau, ia tū te wini wini, ia tū te wana wana. Koina tonu te kaupapa ia o tēnei mea te mahi poi a te tāne. No reira rā nō, kiau nei, nō te tāne te poi. And there's actually a kura that still does poi. E kura tāne, a koia tēnā ko te kura o Hato Paora. Likewise to a wahine doing maurākau, I nā rawa te nui o te hunga wahine mahi maurākau. And a notable kuia i roto anō i tōku nei taha ki te tai uru korua pūtahanga. Koia tēnā i āpai i te mau a te wahine, o ti rā i te rau o te rākau matarua o tūrāua korongo, ae kia te kōrero ko tau kāka tōna taiaha. Arā ake ka whakawhiti atu ki te tai rāwhiti, tēnā anō ko hine tāpora, te moko puna o tū whakairiora. Koia kē te wahine nāna ia, i mau ai, i te taiaha, o tū whakairiora. No reira nui tonu ngā tauira o te hunga hāpai rākau, i roto anō i tō tātou ao Māori. I runga i tēnā, anei he te hiwaiata matātou, Māui e na ihi, Summer Just Better by Māori, ki runga ia te upoko o tīka kai te mahutāke, nei rā te ruangahuru mā iwa minisi haupu i te ruakarakā.

summer just better by Māori Music. Ki runga ia tū mai te wehi wehi te upoko o tīka. Kwau tonu tēnei ko manahi te hiakai. E whakamānawa ke nei ki koutou katoa e te iwi e te whānau. Ara ke, ke nei tātou ki te ruanga uru mā toru miniti haupū ki te takiwā ia o te toru karaka o te ahiahi. Ka ua ke rā nō tātou mā ki tēnei mea te aha, ki tēnei mea tērā atu o ngā kaupapa kōrero ia tōku whānau rerehua. Nō reira rā nō tātou mā, ā te whakarongo ake rā nō tātou mā ki e rā o ngā kātū kōrero mo tōku whānau rerehua.

Waimāgyo, by Shane Walker, kirunga ia te upoko o teika, kai te ke tātou ki te Ngāhuru Miniti, au pū ki te takiwā ia o te toru karaka o te ahiahi. Roto anō i te haore e tū mai nei, ka ū tātou mā, kētehi pānui o tira, kētehi kōrero whakakipa iho tātou nā ngākau. I runga tonu i tēnā āhua, anei rā te waiata o hine moa, nā uru whetu wahine, ki runga ia te upoko o te ikaa.

Abai, YG Māli ki runga tonu ia tū mai te wehi wehi tū poko o tīka. Kwau tonu tēnei ko manahi te hia kai mihi ake nei ki kūtau katoa e te iwi e te whānau. Rā ke, i tēnei wā tonu nei, ko eke rā nō tātai mā, ki te ngahuru mārima miniti haupū i te takiwā ia o te toru karaka o te ahi ahi tonu nei. Hoi anō rā tātai mā e te whānei, i runga tonu i tēnā āhuaranga ia, let's get into some petrol kōrero.

blessing, Basai and Dauhuri and Rhythm Cartel. Ki runga ia tūmai te wehi wehi te upoko o te ika. Rua ngahuru mā ono ngā miniti, haupū i te toru karaka o te ahiahi tonu nei. Arā kei roto anō rai ngā nekeneke o tēnei wā tonu, ka uake rā nō tātou mā ki ngā kōrero ia mo te āhua, ki ngā huarahi o roto anō o tō tātou nā rohe. Nō reira rā nō tātou mā ki au tonu mai.

0: Kia kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero i tēnei haora i te reo irirangi o Wātea. Hoi anua e tīwi e whaia kēnei, a kāre anō kia pēnei rawa te teitei o ngā tatauranga mo te koremahi i roto i tēnei whenua. Huri rawa ke e tīwi ki te taingā tū o ngā kaiārahi takirua i te pāti Māori ki te hui a ngā hea āiwi te wiki nei, me ngā hā kinekina e whaia kēnei. Kāre anō kia pēnei rawa te teitei o ngā tatauranga koremahi i te tekau mā tahi tau. Arā koe ke ki te rima ira ono ōrau. Ko te tatauranga mo te koremahitanga i Wainganui te iwi Māori kua kone atu i te tekau ōrau, me aha e heke anō ai e nei tatauranga, hei tā Kushla te Ngaere Manuel o Reipa, he rautaki wā rātou.
1: He maha ngā rautaki atu pāti Reipa ki te huri haere i tēnei āhuatanga, Scotty. I te rangi tonu nei, i rungo koutou i tā mātou rautaki ki te āwhina i ngā Pākehi pakupaku ara ngā small businesses. Ki tua atu, ko rongo hoki koutou i tā mātou rautaki mō ngā apprentices. Hoia nōra, mena kei te whai oranga te tangata, ko whai mahi ia, ko whai whare ia, ka taia ia te noho ki konei, kia puawai i roto o Aotearoa nei. Ko rātou ngā tino whainga a te pāti Reipa, kia noho te tangata ki konei, ki te whai rawa, kia noho hoki ngā pūtea katoa ki te kāinga tonu nei.
0: I tai atu a Rāwiri a Waititi, a Rāua ko Debi ngā rewa peka, ngā kaiārahi i te pāti Māori, ki te hui a ngā hea āiwi te wai Pounamu i ko tata ake nei. Hea ha, wā rātou kōrero ki te tokorua nei. Ai rā nei, kei reira tonu he tautoko i Wainganui ngā hea āiwi ki te pāti Māori. Kia tahuri ake tātou, kia Rāwiri Waititi.
2: Ai, kei te tino tautoko. Engari, he nui ngā kōrero ka puta. He nui ngā wero anu hoki ko puta. Engari, ko tō rātou hihia, me whai atonu tātou, me utonu tātou ki te whakapono. Me utonu tātou ki te whakapono, me utonu tātou ki te kotahitanga. Engari, e hara ko te kotahitanga e mō heo tia nei, e te nui ngā o te iwi no te mea, kei te titiro, tira pia te rereke a tā tātou titiro ki tēnei mea te kotahitanga. Kia awa, ko tāku ki te hui o ngā hea, o te motu. Ko tāku e meana, ko te kotahitanga e kōrero he nei, ko taurau, ko tāku rau, ka orai te iwi. Ko ngā kōrero ko puta, kei te pirangi rātou ki te turaki i tēnei kāwanatanga, ko ena hoki tētahi mea kahake i puta i rotu i ngā kōrero, me te me hoki me pēhera te whakatutuki i tērā.
0: Kei te piki haere te hihiritanga me te hi kakatanga mo te matatini i nā rā hoki a kātū te kōwhiringa o ngā puna whakataetai ki runga i te marae o tūranga waiwai a pōpō. Ana i hui tētahi o ngā kapa o ahi treiria i kō tata ake nei, neke atu i te kotahi o rau tāngata i tai atu ki te whakataetai i ngā tūranga kia haere rātou ki te matatini kātū ki Waikato a te 2027. Nō ngā rangi whakatānei e hoa mā ka hui te kapa o te kahuariki i te tai koura. Ai reira te tokomaha o ngā kaihaka tai atu ki ngā mātanga haka no Aotearoa. E toha toha ana i o rātou mātauranga. Kia tahuri ake tātou ki te kaiako matua i te kahuariki ki a Dre Ahipene.
3: O te whanga kei mua i a tātou, e hātonu ana i a rātou, mo te ronga ake o te kaupapai, te ronga ake o te, o te haerenga, ki te matatini. No reira, ia hara ngā ngā momo e hautonu nei i ngā tangata, ko te whakapono, ko te aroha, ko te tūmanako, e mea nei te kōrero o te kapa, ko te mana, o te ariki, en koeira noiho, te whakaaro matua, te manaakitanga i te iti miterahi.
0: Hei whakakapi ake e te iwi, kua whakatūwhera hia he pokapū hō ki whangārei, me tōna whāinga taumatanui kia noho tonu ngā tamariki ki o rātou ake whānau i te tuatahi. Tuarua mena ka uru, he tamaiti ki ngā whare o te kāwanatanga, hei te putanga ake i reira, kua pai ke ake tōna ao, kua pakari ke ake tōna whānau ki te manaaki i aia. Ko te ingoa o tēnei pokapū nei, ko te ātea, kei raro i tōna maru, ko ngā rotonga tautoko maha o whānga rei e noho tahi ana, tuia ki tēnā ko ngā kai whakahaere i te pokapū nei he Māori. Hei tā Darren Haimona, tumu tuarua o Enabling Communities, he mea nui kia whai a whāngarei i tēnei momo pokapū nei. Hei tā Mark Solomon, hea mana o te poari tohutohu o oranga tamariki. Ko te wawate ia, a tōna wā kia kaua tētahi pokapū pēnei e tū ki te mato o te whenua nei. Nā te mea, kua noho te katoa o ngā tamariki o tēnei whenua ki roto i te pū a hurutanga te haumarutanga me te aroha nui o te whānau. Ina ngeto ko ngā hākinekina. O ko pou e te kai o koinga o pango e Dave Rennie, Patrick Tui Polotu, hei kāpene, hei kai hautu i te kapa o pango, mō tā rātou tākoro tuatahi o te huringa i Āwhrika ki te Tonga, ara ki ngā Stormers, ki roto o Cape Town, hei te ata pongi pongi o te rā horoi e tū mai nei. I te tahi atu āhuatanga miharo o tēnei kapa kua whakaingoatia nei, ana ko te whakaingoatanga o ngā kanohiho, ara te whakaingoatanga o Seale Lauaki, ara ko Josh Jacob, ka tākoro mā te kapa ōpango mō te wā tuatahi. Koe ranga hā, kina kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manukau.

0: Manako.
1: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e rua mano e rua tikau mā ono. Hopo haturua waenga tēnei, e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
0: Karere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
2: Hango pai te whare I te mahi a te tangata I te rewatanga ake o te whakaari o tērā te auahi ki Rotorua. Amo ngā whānau kaore I whai tūru I te rewatanga ake, ka hiwa ake anō a tērā te auahi, hei tēnei raumati. Anō reira hei whakakōrero I tēnei kaupapa ka mihira ki Amatū Hamuera, kai hautū auaha I te whare taere o te awa. Tēnā koe.
3: Ai, tēnā koe pohaturua o tērā tēnā tātou e te iwi.
2: Ngā mihi nui, ma tēnā hei whatuwhera hei wāhi a tāua kōrero, ma tēnā whamāramahia mai a tērā te auahi.
3: Ko tērā te auahi te tahi o ngā whakaari nā te whare tapere o te aroa, ko tēnei whakaari e whakaatu ana I ngā kōrero hitori, I ngā kōrero mamae o Nōhuki, e pāna ki te pahūtanga o Tarawera.
2: Kia whereau I tēnā I hei tāu he, he kāri e whakātuna I ngā hitori, I ngā kōrero tuku I hoa hoki. Nā he aha e hirira nei te whakamiramira I au a hitori rā I e nei rā.
3: Nā, te hirahira nā te iwi, nā te mea kua roa nei e nei kōrero e noho ngū ana I te hapori I te iwi, nā reira I ki te mātou ko tēnei tau, 2026, te tau kotahirau whātekau nā te hū o Tarawera. Nā, he tino hirahira tēnei kia mātau, kia whakātu ana I nei kōrero, nā te iwi kia haere mai, kia rongo, kia kite anō hoki I nei kōrero ki runga I te papatū waiwai.
2: Tēnā koe nā I kitea I ngā paipāpāho papori anō hoki i te mahi a te tangata e whakanui ana e whakamānawa nei I tērā te auahi nā I ki pai ngā tūru mātai I te mārewatanga ake ki o whakaro he aha I pērāe.
3: Ki au nei nā te hohonutanga o e nei kōrero kia haere mai te tini me te mano, nā tōna tataki te ono mano tāngata I te rāmarama, I haere mai ki te whare tapere o tā hauata, ki te kite I e nei kōrero. Nā ki aku nei whakaaro e tino hiakai ngā te marea, te haere mai ki te rongo I e nei kōrero. Ko te nui o te iwi I tau mai, he uri nō tūharangi, he uri nō te arawa anō hoki. Nā reira, he tino hikaka rātou ki te haere mai ki te ia rātou tūpuna ki runga I te papatū waiwai, ki runga I te atamira. I rongo pai tātou I te iwi I tau mai, I ngā rangatahi anō hoki I tau mai, i ngā kura o roto o te aroa I ngā kura o te motu anō hoki nā rātou I tai mai.
2: Karawe te rono nā e mohi ana ka tū anō te whakaari hei a raumati. Nā hea hapea e tehi āhuatanga hou, e tehi rerekētanga rānei ka kitea e te hunga ka tai atu ki ngi te whakaaturanga hei tēnei raumati.
3: Kenepea, ka kite I etahi o ngā kaikiri puaki rereke I roto I te whakaaturanga hei te raumati. Nā te mea kāre I wātea mō te roanga o te whakaari ngā kaikiri puaki matua I tū I te rāmarama. Nā reira ka kite I etahi tāngata hou, ka tū ki te atamira, ka kite anō hoki I te whakawhanaketanga o tēnei whakaari kia piki ake ki taumata kē.
2: Karawe, nā kaore kore ka ki pai anō te whare a te whare rā. He aha no reira, he aha tāu e hia hia ana kia mōhio i mua i tō rātou tono tīkiti karua. He aha hoki tō wawata mā te hunga ka mā takitaki i a tērā te auahi.
3: Ko te manako ia, ka tau mai te tiri me te mano puta noa i te motu, o te rā ngā tāngata no whenua kē, ka haere mai hei te raumati, hei te raumati he wā tino pukumahi ki roto rua nei, ka tau mai ngā tāngata noa hi te reiria no haina no whenua kē. Ko te manako nui, ka haere mai rātou ki te kite i tēnei whakaari, i tēnei whakaaturanga, kia kite pai i ngā āhuatanga o te ahurea Māori, i ngā āhuatanga o tātou te iwi e whakahoahoana ki ngā Pākehā i aua rā, i ngā rā o te kotahi mano warurau waritukau mā ono te tau ka pahu i a Tarawera, engari i aua wā ka kite i te tīmatanga o ēnei mahi, te whakahoahoa i ngā tūruhi, te manaaki i ngā tāngata.
2: Karawe, na i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei, matū he kōrero whakakapi au.
3: Me hoko i ngā tikiti, ka haere ki te ipurangi o Ticketmaster i reira ngā tikiti moata, ngā early bird me ki. Me hoko i ngā tikiti, me haere mai ki rotorua hei te raumati, haere mai ki te kite i tēnei whakāturanga.
2: Ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, no mātou te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā kaihautu auaha i te whare tapere o te arawa Matū Hamuera. Tēnā koe.
3: Tēnā koe. O tērā tēnā koutou.
0: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Kei te tirohia e mātou, te āhua o te whaahi atu a ngā tamariki ki ngā hā kinakina. O te rā mēnā, kei te pānia ngā whānau e te utu, o te tākaro pērā i ngā uturehita, ngā utu mō ngā taputapu, ngā kākahu, me ngā haerenga. Nā, ahakoa ngā utu o te wā, kei te hiahia mātou ki te mōhio, mēnā kei te kaha tonu ngā nama o ngā tamariki e uru atu ana ki ngā karapu hākinakina, kei te kite rānei i te hekinga o tā te tamaiti whai wāhi atu. Anō reira hei whāngai mai i tānai kite nei, kā mihi rā ki te teo ngā māngai no Poitū Kohu Aotearoa ki a Marcella Hippolyte. Tēnā koe.
4: Kia ora tātou.
2: Ngā mihi, nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero Marcella. Tēnā, kei te uaua ake rā nei mā ngā whānau te utu, kia tai ai e ngā tamariki, te tākaro Poitū Kohu?
4: e hara i te mea kei te uaua ake, engari mehe mea ka titiro ki ngā raraunga o ngā tau o mua, kei te heke haere ngā nama o ngā tēma ka tā mai ki tō mātou whakataitai mai te tauroa mano 2025 o tira ki te rātou. Engari pia ko he kaha ake te whai pūtea o ngā whānau kia taia te uru mai. So hari te mea ko te utu te mea e whakapai ana mehe mea ka tai atu kāre rānei. Engari ko te tirohanga ki tākuna e kite. He kaha ake ngā mahi o ngā mātua kia whai pūtea tautoko. Kia taia ngā tamariki te hono mai ki ēnei momo kaupapa. Yeah, so Carl, engari e mōhio ana ki te taumaha o te utu. E ka nui ake ngā haipapa ki ngā whānau kia kohi pūtea.
2: Tēnā koe, nā i a koe e whāngai mai nei i ngā raraunga o te wāki tā koutou e ki tēnei. Kei te nui ake rane ngā mahi kohi pūtea penei ngā fundraisers a ngā karapu kia heke ai ngā utu kā tau ki runga i ngā whānau?
4: E 2008 ngā iwi, ka hono mai ki tēnei kaupapa i tēnei wā, and he rere ke rawa ngā iwi katoa. Nō reira, e tei iwi, he tautoko nui mai i o rātou rūnanga, etahi he tautoko nui mai i ngā kai hāpai, ko rātou e kawe ana i aua momomahi kia whai pūtea. And ko etahi ka waiho mai i a whānau e rapu. Te whakau te poto, ai he nui ake engari tino rere ke ngā kawenga o ia iwi o ia iwi. Kei te mohua au toko rima pea o ngā iwi mā tō rātou rūranga e kawe i ngā utu katoa kia tai atu. And etahi, me haere ki te kimi. So he rere ke, engari ki, e kororoa ki te o ngā māngai o ngā iwi te rawaki, and ai kanui ake te kimi, te rapu, pūtea.
2: Tēnā koe na, rawe, te rongo i te i puta i a koe te kōrero e rima ngā iwi e whai tautoko ana i ngā rūnanga ka rawe tērā. Nā, i puta hoki i a koe te kōrero e 28 ngā iwi ka hono atu ki te kaupapara. Nā, i ngā tū āhuatanga o te utu ki te tū o ngā kaiako i aua kapara. Ki tō titiro kei te uaua ake rānei, te whai kaiako, te whai kai tū au rānei mō ngā karapu, he harane.
4: Yeah, koenei pia tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa, mō ngā tamariki, ko te kime i ngā kaiako. So kia koutou kaira no kia rongo mo tēnei kaupapa ka tū, hei te wiki whakamutunga o te hanuere. And i taua marama ko tahi, you know, ko te waka ama, ko te hahoporo, te golf, me mātou hoki o te poitukohu, no reira, kei te ahua wahirua ngā tangata katoa. Anō hoki, e tei o ngā kaiako, kare pirangi te whakaako i ngā tamariki i te mea i te rawa te mātauranga mo tēnei kēmu, engari pangana i te mea kei te pirangi rātou te kawe mai ngā tamariki. So koira hoki pia te tei o ngā uawatanga, you know, kei te mōhio, engari kare tai te tai atu o, you know, e mahanga kaupapa. Kare te mōhio, engari kei te pirangi kia haere ngā tamariki ki ngā kaupapa, nō reira ka whai wāhi rātou. But koira tete o ngā aronga me ki mō tātou o Poitukohu Māori o Aotearoa kia hoatu i te mātauranga i te mea kua kaha rongo koira te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi. Ai.
2: Nā, i a koe e whakawhānui nei i tērā āputa e pāngi ana ngā karapu huri te motu. Nā, ki ngā whika whānui, ki tō titiro kei te piki ake, kei te heke rānei, te toko maha o ngā tamariki i rehita ki te tākaro i tēnei tau karua. He aha, he aha ai.
4: Yeah, Paul, ko ngā tamariki... Ko rātou ngā mea e pupuri ana i te Māori o tēnei kaupapa. Ia tau, ko rātou ka tai mai. E hara i te mea kei te heke iho ngā tīma kōtiro. Engari kei te kite, kei te ahua flatline, tērā nama. Engari, yeah, ko ngā tamariki kaha pirangi rātou ki te tai mai and mai te tauro mano te kaumā whā, ko piki, tainoa ki te tauro mano rua te kaumā whā, engari mā kona ki o rite, e hari te mea kei te heke. So e kaha kite ana i ngā tamariki, ngā rangatahi, e tau mai ana ki tēnei kaupapa. Me tō rātou hia. Anō hoki, he nui noa ngā iwi kei te pirangi te haramai ki Wanganui te kaupapa. Engari, ko te uauatanga ki tērā, me whai papatākoro pai. He nui ngā papatākoro, engari, me whai ngā papatākoro pai. But yeah, nā, Mīharo tiki te ngā tamariki, nui rawa ia tau, and whai pera kia kōrero i mua, ko rātou pupuri anei te mauri, o tō mātou kaupapa.
2: Karawe te rongo, e hara i te mea kei te heke haere ngā nama ki tā koutou e ki tēnei. Nā, e mohi ana i kōrero koe ki e te o ngā māngai no ngā iwi. Nā, hea ha ngā kōrero e rangonāna e rātouma ngā karapu mai ngā whānau mō te taho o te utu, o te tākaro, o te hākinakina nei.
4: Etahi e marama ana i tērā tau i whakaritea mātou kia nui ake te utu kia tā mai ki tō mātou kaupapa. Engari e marama ana i runga i te mōhio, kia koke i tēnei kaupapa me, you know, eke ki tētei taumata, kia pai ai mō ngā whānau katoa. Anō nei, i te nuinga o te wā, koenei te wiki, hei hararei mā ngā whānau. Nō reira, kei a mātou ngā whiako o te haupapa, kia whakaritea etahi mahi ki tua o ngā papa tākoro. E maramana ngā whānau ki tira. Anō hoki, he nui ngā kaitua o katautoko i, you know, ngā kaupapa hākinakina. E marama hoki ana rātou me whai wāhi tētahi kia manaaki i te kaupapa. I runga i te nui o ngā namaka tau mai, ki te kore, you know, ka, awe, te priority list, ka ahua heke, you know, i ako e wāte ana kia mahi. So etahi e marama ana, engari ko tō mātou rautaki kē, ko te kōrero atu kia rātou. So hare te mea ka taia te ū ki o rātou kōrero i ngā wā katoa, engari ko te mea nui e kōrero tahi ana mātou kia mōhio. You know, hea hanga uaiwatanga e pihi ana i a rātou o hea hei pēnei ai, hea hei kore pēnei ai, e mā kona ka taia te whakaritea i tētei huarahi. Kia te tuki.
2: Nā, tēnā koe, i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei, hea ha ki o whakaro ngā mea me panoni kia whaiwahi tonu ai ngā tamariki ki te tākaro i te hākinakina poetū kohu.
4: Ai, ia, uewa tēnei pātai, kia mātou. Engari, ko te o ngā rautaki pai, ko whai, i a mātou, ko te ngana kia kaua e nui ake te utu. So i te rātou, ai i piki ake te utu, engari koira te wā tuatahi mai te tauro mano tukau mawha. I te mea e mōhio nei hoki mātou, e hara ko te tei tamaiti noiho mai i ia whānau ka tai mai, you know, te rapia he whānau, e pā ngā tamariki e tākoro ana, kei te tākoro ngā mātua, kei te haramai te kuia ki te tākoro. So hare te mea me panone, engari, kia oke nei whakaro, me whakaro hea, me pēhea te, awe, me pēhea e kore ai, te whakapiki i ngā utu mō ngā tamariki, because kare mātou pērangi, you know, te hanga i ngā taiapa, kia kore ngā tawariki e tai mai. Engari, he rautaki anō, e hari te mea me panone, engari, ko whai wāhi tō mātou kaupapa i te tāinga mai o te whānau katoa. So hari te mea he hākinakina tēnei en ka tukuna te tei tamariki noiho, tamaiti noiho. Engari, me uru mai ko tō whānau ki roto i tukuaha. Me he mea ko māma, ko pāpā, ko auntie, ko uncle, ko kuia, yeah, ko aua pea ngā whiako me pupuri tō mātou kaupapa. Kia tō tuki, anō kia whai wāhi ko te whānau katoa. E hara tēnei te individualized hākinakina. Ai.
2: Karawe nā e hikaka ana au ki te aruaru i tēnei kaupapa. Ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te waimari te whaiwāhi kōrero ki a koe pāna ki tēnei kaupapa e pāngia nei ngā whānau huri i te motu. Marcella Hippolyte o Poitūkohu Aotearoa, tēnā koe.
4: Kia ora tātou.
0: Manako, te orokohanga o te mārangatanga.
2: I ngā rangitata nei tu ai te hui ātau a te rōpū kākāriki, ki reira tāpono i ngā wāriu o te pāti, hei whakaaweawe, hei whakātu hoki i tētahi anō ara hei painga mō te motu. Anō re kōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai, tēnā koe.
5: Tēnā koe pūhaturoa.
2: Kapai, na, kia noho tonu i aku kōrero takitaki, kōrero ana mō te AGM. Mō au ki au kōrero, na, ko tete āhuatanga i tō kōrero i te AGM, i te kōrero koe mō te utu oranga, cost of living, te ora o te taiao, me te pono, honest politics. Nā, hea hanga panonitanga nui, e hiahia ana te pāti kā kāriki ki te whakatutuki mō ngā whānau mēnā kā uru koutou ki te kāwanatanga hou.
5: Ai, ai, tika tāu e hoa ko te utu oranga, te ora o te taiao me te tōranga pū puno mō te katoa ngā tino whainga mō te pāti kā kāriki i tēnei kōwhiinga taupoti. Ki te noho ora te Māori, ka noho ora te katoa. Ko tēnei te pānonitanga nui e hehetia ana e mātou te pāti kākariki. Kua whakawhāriki hia ngā kaupapa mō te take, te wai me te pūnaha. Ngā kaupapa mō te take, he take take, me te wai me te pūnaha pūngao. Ngā kaupapa tuatahi a kei te haramai anō, a ngā kaupapa anō, a ko puta hoki tō mātou paipera kākāriki, ara ko te manifesto, ko ngā mea nui, ko te tiriti, ko te taiao, ko te tangata.
2: Tēnā koe nā ko tētahi anō āhuatanga i puta i a koe i tō kauhau, i kōrero koe mō ngā hapori pērā i a Tāmaki Makaurau ki te tonga, rātou mai rongo tonu ana i ngā pānga o ngā whakatauna o mua. Nā, he āhanga raru nui o te wā mō ngā whānau e noho nei ki e rā momo hapori?
5: Me mihi kā tika te tuatahi ki ngā whānau o Tāmaki Makaurau ki te tonga, ko tā mātou mahi ki ngā mema kākariki o Tāmaki Makaurau ki te tonga, ko tā mātou mahi pērā ki tēnei ata, te whakarongo ki te noho taha i ki te au i aku hoa ki Tāmaki ki te tonga aku hoa me makākariki, a noho pahi i tēnei ata ki te whakawhitiwhiti kōrero ki te rongo, ki, me ngā whānau o te Tāmaki Makaurau o te ki te tonga. Kua rangona e te pāti kākariki, te uaua, te mamai, te taumahatanga ki runga i ngā pokohiwi, o te iwi i tēnei wā, pērā ki ngā whānau o Tāmaki ki te tonga. He nui rawa te utu oranga, te utu kai, te utu kainga, te utu pūnaha, pūngao, te utu mō ngā waka tūmata nui me te hinu. Kei te mōhio ngā hapori ko ngā rawa nui, ko te hapori me te taiao, ko te oranga o te hapori me te taiao. Me tiaki, me puawai, koinei te mahere kākāriki.
2: Tēnā koe na e huro ana te motu i tō koutou kaupapa here niho. Huro hoki ana ngā rata niho nā te nui o te utu me te nui o ngā whānau e pāngia nei e ngā mate niho o te wā. Nā, ka utu kore, ngā toronga ki ngā rata niho. He aha e hirahira nei tēnei kaupapa kia koutou.
5: Ai, ai, ai, i roto i tō mātou paipera kākāriki tērā, ara ko te manifesto tētahi o ngā whainga matua o te kākāriki, kai te mōhio tātou, he nui rawa, te utu, ki te toro atu, ki te rata niho, nā te nui o te utu, kaore te toko mahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho.

0: tapu raranga AI hou. A heahanga, heaha o a wanga wanga mo e nei whanakitanga.
1: Ai, o me taihua. Te tuatahi me taihua, a ta haere, a ta haere. Kia hanga tiaki mō te tangata, mō te taiao, mōhio te katoa, mōhio tātou o te pāti kākāriki. Raru ngā a wanga wanga, kai mua i tēnei aro aro, ara ko te AI data centers, nō reira me taihua. Kia hanga tiaki, kia hanga ngā ture, me te pūnaha tiaki ki te haere tōtika ki te mahi kahe he āwanga wanga nui mō te hapuri.
0: Nā, i te paipera kākāriki marama ko te Honest Politics, tētahi anō wāriu a koutou. Nā, hea ha tēnei mea te Honest Politics ki tō te tiro.
1: Tehaunei ko te ao tōrangapū tika, he tōrangapū mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata, kaore mō ngā kapo reihana nui anake, kaore mō te hunga whairawa anake, kia haunei ko tērā te ao tōrangapū pono, te ao tōrangapū tika. Ngā mea katoa, kia haunei ko te ao tōrangapū pono me te tika, ngā mea katoa, mō te mokopuna te take, mō te apōpō.
0: Hei, whakakōpani aki a taiwa kōrero. Nā, ko te pātai o te rā, e me ana, when politicians leave parliament, should they stay retired and why? Nā, hei, te wā ka puta ana ngā kaitoranga pū i te whare pāremata, e tika na kia kore rātou e hoki mai. Tēnā heaha o whakaro whānui ki te rā āhuatanga.
1: Kia haunei, ko tēnei te wā mō te kaitoranga pū, ai, mena kai konei au i tēnei wā, ko tēnei te wā. A, ka mutu te wā, ka haere ki tētahi atu ao, ka haere ki tētahi atu mahi. A, ka mahi-mahi i roto i tēnei whare pāremata, i roto i tēnei ao tōranga pū, mō tēnā wā, a, ka mutu tēnā, ka mutu. Ka mutu. I noho koe ki tēnei ao tōranga pū, pai, ai ka pai, a ka tahara mai ngā tōranga pū, ngā kaitōranga pū hou ki te noho ki te mahi tahi, ai.
0: Tēnā koe. Nā, ko te wānanga kōrero nei kahi kino mātou te māngari. Te whaiwāhi kōrero ki a koe wiki mai, wiki atu. Kai rata ki takirua i te pāti kākāriki. Marama Davidson, tēnā koe.
1: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā kaitau, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
0: I whakarewahia e pūtahi manoa, tētahi pūtearangahau, hou, e toru rau mano te nui, hei tirotiro i ngā paenga o te kapahaka ki te oranga o te manoa. Hakoakoa roa te Māori e mōhio ana ki ngā hua o te kapahaka ki te oranga me te hauora whānui, kaore anō kia tino rangahautia tōna ona pānga ki te manawa. Anō reira, hei whāngai mai i te whārahitanga o tēnei kaupapa ka mihira ki te pautikanga ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou.
0: Ngā mihi nui, Joe, nā hei wāhi a taiwa kōrero, tēnā kōrero mai mō te rangahaurā.
3: Ai, i toko māpu nāke te whakaro o te rangahau nei, i tō mātou rōpū Māori, i roto pūtahi manawa, me te aha ko te kapahaka tētahi mea, kai te kitea nuitia, huri no te motu, huri no te ao, engari he iti no te rangahau, i ngā paenga o te kapahaka ki te hauora o te manawa, nā kona i puta i te whakaro kia whāia tēnei huarahi kia tūhono atu, tēnei me te kapahaka, me ngā paenga e piki ai te kaha, e piki ai te ora o te manawa.
0: Nā, i a koe whāngai mai e whakataki nei i te mārewatanga, i te pūtaketanga ake o te whakaro kia kōkiri tētai kaupapa pēnei. He aha e hirahira nei i te ātaranga hau i ngā āhuatanga hauora o roto i ngā mahi kapaka.
3: Mai anō,

0: tātou ki te ana i te, te kaha o, o tātou whanaunga, tātou tamariki, ngā pakeke anō hoki, i roto i ngā reanga, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai, te whakapau kaha, te whakaheke wera wera, i rongi te ātāmira, kaua ko te ātāmira anake, engari ko ngā haratawa anō hoki. E hia haora, e hia rā, whakapau kaha ana, tātou ki tēnei me te kapahaka nō reira hāhai tu atu i te rangahau i tēnei tu āhuatanga me te mōhio nāenei mahi kapahaka ai ka whakamahia nuitea te manawa nō reira ko te pātai hea ngā pānga pai e tupu ai te ora o te manawa i ēnei mahi e mōhio nei tātou, koe ki te tātou i ngā tini pāinga ki te taha o te ahurea, ngā tini pāinga ki te taha o te tupu i te reo e rā me katoa. Engari, te taha ki te manawa, ka reo no tētahi mahi rangahau kia oti.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. Heha te whāinga, ngā whāinga rānei o te kaupapa nei.
0: O, ko tētahi whāinga kia tūhono ko te taha rangahau, taha hauora o te ao hau nei, ki ngā mea kua mōhio kētia e tātou. Nō reira, heaha ētahi o ngā tatauranga, heaha ētahi o ngā hua o te rangahau, ka puta ka hua ake i te āta tirotiro, i te āta rangahau, i tētahi kapahaka, i ētahi kapahaka, i a rātau e whakariterite ana mo te matatini. Nō reira, ko te hiahia kia noho pātata tētahi rōpū rangahau, rōpū Māori, ka āta noho tēnei rōpū, ki te whaiwhai, i ngā kapa, kia āta whakamā tautau, i ngā āhuatanga o te manawa, te rere o te toto, te patupatu o te manawa, e rā me katoa, kia kite mehemea, ai, he pāinga rānei, ka hore rānei, tō te kapahaka, kia tātou me te ora o te tangata.
1: Nā, e kite ana ka hoa haere a mātauranga Māori rāua ko raraunga hauora i tēnei kaupapa. Heaha te hirahiratanga o te rātū āhuatanga?
0: Ko ia ko te, me ki ko te tūhonotanga mai o te ao Māori me te ao o Nāia nei. Engari, i roto i te ao Māori, te rāpea, mahue ana, ngaro ana, ētahi ara e putai he raraunga, e putai he tatauranga, e marama keho ai te kite i te pai o tēnei me te kapahaka ki te oro te manawa. Nō reira, mā te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hinengaro Māori, ai, ki reira putai he hua, ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e meana, ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi pāinga nuitanga mō te manawa.
1: Nā, hei whaka kōpani ake te rangatira. Kia whakaro, ka tae rānei te kapahaka te whai wāhi ki ngā mahi whakaiti, ngā mate manawa i te iwi Māori whānui.
0: O ai, mai rā no tērā. Mai rā no tērā. Ēnei mahi korikori a tātou i rungi te ātāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau. Ai, tino kite ana, mārakerake ana. Te kite i te pāinga o te kapahaka. Nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi. Engari, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea me āta rangahau, mehe mea e kai kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika, ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau. Nō reira, kia tūhono ērā tu āhuatanga, ko te mahi haratau, ko te mahi i rungi te atāmira, te taha ki te kai, ngā mahi whakakorikori tīnana, kātahi ka puta he pikitia, ai rānei, kāo rānei, kei reira ngā pāinga o te kapahaka ki te ora o te manawa.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei, ka hiki no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Pautika ngā i pūtahi manawa, Joe Pihima, tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā koe tau.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Tekau mārua ngā tauira i te tirahou no ngā rohe o te motu kua uru ki te whare rangatira o te whare toi Māori o Aotearoa, NZ Maki ara, kia te puia, ki te ako i ngā toi Māori tuku iho pērā i te whakaero me te raranga. Hoeno hei whakawharahi ake i tēnei kaupapa nui, no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki te upoko te kura, ki rangi nui Riki Rangi Thomas. Tēnā koe.
3: Kia ora, tēnā koe, kia ora pōtiko, tēnā tātou.
1: Kia ora. Nā, hei wāhi, hei whakatuwhera i a Taiwa kōrero. Tēnā kōrero mai mō te hiringa o te urutanga atu o ngā ringa toira ki a NZ Maki, mō te wharera me ngā toi Māori whānui anō hoki.
3: Ai, koe rā pēr te kaupapa hirahira o tēnei ekenga. Arā, kua, ko te whanake hāretanga o ngā mahi toi, haui anō ki te tiro tātou ki te hitori o tēnei kura. Me te ture, i whakature hia i te putahi mano e i warau 26. Kāore no hui tawhiti tērei te Tohunga Suppression Act. Me ko tahi mano i warau mā whitu, i whakature hia tērei ki te tāmi i a tātou, i o tātou tohunga. Hoi anō, te kau maiwa tau whaimuri i tērei, ka whakature hia tēnei ture ki te tiaki i ngā mahi whakauro me te raranga. Hoi anō, ka whakahau hia tērā ture, nā ka tū te... ka rewa te kāhui tuatahi ai te kotahi mano i warau ono te kau mā whitu a ko te rangapū tuatahi tērā ko Clive Fugelma ko hone te kauru taiapa a te tohunga hewai anō koe rā pā tētahi o ngā kaupapa matua me he mea ka tirohia e tātou te ngā wā i rewa i enei kaupapa ko te ko te oranga tonutanga tēnei o tērā kaupapa. Tētahi kaupapa i tū hei pātū wata wata o mō tātou nei mātauranga Māori i ngā wā o te tāmitanga i pēhia ai o tātou mātauranga. He tino kaupapa tērā.
1: Kia whai au i ēnā kōrero hitori kātahi koe ka whakaraupapa mai arā te tātai whakapapa mai i te oro kotimatanga mai o te kaupapa ki mohoa i te karere pāpāhora i ki te tata ki te kotahi rautau tēnei tukanga e haere ana. Hea hae hirahira nei te tuku tonu i enei pūkenga ki ngā whakatipuranga e pihi aki nei.
3: He nui tonu ngā kura huna kei rato i tēnei ki taku mōhio. Kā rā anō kia tino eke ki te taumata tiki tiki no Hawaii i tētahi wā. Kei roto tonu i o tātou whare kōrero, kei roto o tātou whare tupuna ngā kōrero iri ana, e noho ana ki ngā pātū o tātou whare. Raranga mai whakairo mai, kei reira kei te hiakau tonu te iwi ki ngā mātauranga e noho ana ki roto i enei whare. No reira, ko te waimari e tanga nui ara, ko te taenga mai o ngā uri ki tō mātou wānanga ako ai, ka hoki anō ai ki o rātou nei, iwi, ki o rātou nei kāinga, whakareora mai ai i enei mātauranga, hei painga mō o rātou anō iwi, hapū whānau. Ki te whakamo, ora mai anō i era kōrero.
1: ki te anga whakahua o te rangapū hou ka ruku ki ngā reto tanga te tuhura hoki ngā kurahuna o ngā mahi nei. Nō reira, hea hao wawata mō rātou mā, mō ngātou ira, mō rātou ka hoki ki o rātou iwi me o rātou hapori hei te wā ka puta ana te ihu i te wharera.
3: Ko ngā tauira nei, te aho tā ngai ki nei mā tauranga ki tētahi ao e i tatonu nei ara ki a Hone Te Kauru Taiapama, ki a Emily Schusterma. Ne, koe nei ngā, ko ngā tauira nei ngā kai hāpai i tēnei kaupapa, nā rātou, mā rātou e tino, ita ai tērā hononga ki ngā mā tauranga, ko rātou tēnei te mauri o enei mā tauranga. Nā ka whāngai hia, ngā kai māro nei ki ngā tauira, nā ko tā rātou, e whāngai ki wā rātou tamari ki wā rātou uri. I te mutu ngai wā, koe rāpā te pai tawhiti, i rato i ā mātou mahi. Nā kia kitea, kia hora pāno e nei kōrero ki ngā tāngata e tikāna i rato anō i ngā iwi. Hoi anō, kia whakarāke i hia anō o tātou hapori, o tātou whare, o tātou whare pūkanga, o tātou whare wānanga, o tātou whare tupuna i rato i o tātou nei hapori putano i te motu. Ko te tehi atu anō, whāinga, kia noho mai ko tēnei hei mahi matua kia rātou, kia wahi rātou i kone, kia whaioranga rātou i rātou i hēnei mahi.
1: Ka rau e te rā. Nā, ko tētahi kianga i pupu ake i taku pānui i te toko nui o ngā tauira i whai wāhi ki te wharera i tēnei huringa ko te kōrero e me ana toko i te kaunga. Nā kia tōia te whānuitanga o era kōrero i a koe. Tēnā he aha i te kaumārua anake ai ngā tauira i te tira haura?
3: Ki te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi kāputa i a rātou ngā tauira i te iti o te wā. Ko te toko iti o tērā rangapū i pērā i te kaunga. Me he mea he nui rawa, me he mea he toko maharawa ngā ākunga, he toko iti ngā kaiako, ko kore e tino āhei ki te arotahi ki enei, ki ngā tauira, e ke panuku ai rātou ki te taumata e tikāna, ki tēnei wānanga. Koeira i pērā ai, e tino whai wāhi ai, ngā kaiako, ngā tumu, ki te uru, ki ngā mahi, whakaako a ngā ākonga. Mehe mea, tuku maharawa rātou a ko kore pā, ko tuku maharawa pā ngā ākonga, ko kore pā ngā kaiako e toro ki ngā mahi a ngā ākonga katoa me te ātatia ki e a rātou ki tētahi taumata tike tike e tika ana mo tēnei wānanga. Heo anō, no mai iho tēnei āhuatangi roto i te wānanga, i te tirohia ngā nama i roto i ngā tau, kāre tino tawhiti i tērā nama whā, ki taku mōno ko te mea nui rawa, ko te rangapū nui rawa, ki te taki wā o te fitu pēr, ki te tirohia i ngā nama.
1: Hei āpiti atu ki e nā kōrero. Tētai anō āhuatanga i whakamiramirahia i te karere pāpāhora ko te iti o te tautoko i te kāwanatanga nai ki te anga kōrero te āki i a Charlie Rahiri ki te kāwanatanga kia whakarahi ake i te tautoko kia koutou. E whakai ana koe kia whakarahi ake rātou i te tautoko rā. Karua ki te rahi ake te pūtea tautoko a te kāwanatanga. He aha ki o whakaro ngā hua ka puta.
3: Tono tikanga, me he mea he ture. Kei te pīkau mātou i te ture mā te kāwanatanga, ne te New Zealand Māori Art and Craft Act. No reira, ngā mātou i te tuki ai tērā kaupapa. Heoi anō, kua whakaeke a mātou, kua puke a mātou e etahi uauatanga. Nā te mea, ko hoki i te, te kamupene nei, te Pui NZ Miki, ki ngā iwi, nō rātou te whenua. He oia nō, nō nā tata nei hoki ai tēnei whare ki ngā iwi. No, i roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene, ko noho hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi i nāia nei. Nā te mea, ia mātou whakahāra nei tō mātou kaupapa, te tia ki mātou i te pūtea, a hoi anō i nāne me hoki te pūtea ki te iwi, i rato i era tau katoa, kārehe pūtea i hoki ki te iwi. He anō, ko ngā utumo ki ngā whare me ngā whakahāretanga i rewa ai tēnei kaupapa, ki te pīkau mātou i era nama. Nā, me ngā uau o tango o tērā, no reira ko tā mātou ki nei. Ke te tia ki mātou i tērā ture, he ano, kāre i te paku tautoko mai. Nā reira, ko tērā tā mātou ki te kāwanatanga, kia tautoko hia mātou, me wā mātou mahi no te whakatūwhiratanga mai o te Pui NZ Miki. Ko rō mātou tia kia nei tēnei kaupapa. Anō, ko whakarere anō tia. Wa mātou a tēnei kamupene.
1: I whakatepenga e hoa, e hi ngā pukenga, kua puta i pukenga tau, ki te whāngai o rātou anō iwi ki ngā akoranga o te wharera, ki te whakarāke i ngā whare, i ngā rohe o te motu, heaha o tūmanako mō te puia hei ngā tau, ae heke mai nei.
4: Wow.
3: Ke te tika koe, ko rō mātou whakahāre anei tēnei kaupapa. Hoi anō, ko tāku ki ngā upoko o te oto mātou wāhi mahi. He ono, ko tino titia hoki ki tōku ngākau. Ko te kōrero nei ara kia tū, ko NZ Miki, hei pautiri au mō tēnei mea te mātauranga Māori. Kia tirohia mai e ngā iwi katoa o te ao. Me te mōhio ake ārā tētahi tauira, he oi anō ārā hoki tētahi pau, hei whirinakitanga mā tātou. Me he mā ka tahuri mai a Tahiti, a Hawaii, a Waira i whenua ke atu. E pirangi anā hau kia tirohia mai rā, kia kitea mai rā ko tātou hei tauira. Mō ngā iwi taketake o te ao, me te kiake ara, mārohirohi ana te tū o tērā wānanga. O haere pā mātou ki reira, tautoko a mahitahi ai ki a rātou. Nā te mea, koeira, he nui hoki te hō atu, iwi ke atu, me he mea ka ata te tiro tātou, ki tū atu o tātou ono pā, kia tirohi e tātou ngā whenua ke, ngā iwi taketake ke o te ao, ki reira whānui ake ai o tātou mōhotanga ki tēnei mea te mātauro. He ono, i a tātou no hona i roto i tēnei puna mātauranga Māori, kua hua papaita tātou whakahāngai, whakarite me te whakawhanake i o tātou mātauranga Māori, me he mea ka ata tirohia e tātou, te katoa ngā mātauranga o te ao.
1: Tēnā koe nā e mōhio nei au, he nui ngā hui, kei mua pū i te aroara, ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai upoko o te pui a rangi nei Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
3: Kia ora, tēnā koe, kia ora, tēnā tātai.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I whakawhitia ngā whare taupua te kaumātahi i o Māhu Marae ki te Tarahiti o te Marae, i hangai ai wa whare whai muri i te āwhā kā pareira, ka noho hei kāinga pūmau mā ngā whānau o te Marae rā. Nō reira, hei whakawhārahi ake tēnei kā mihira ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, hoa me ngā āpiti hangotua.
1: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, tēnā kōrero mai mō tērā āhuatanga arā te whakawhiti i ngā whare ia koutou arā te krauna a te kāwanatanga ki te marae. A kārua nā te aha i pērā ai koutou nā te aha i whakatau ai koutou kia pērā.
4: E nui ngā raru me ngā wangawanga i tae atu ki ngā mahuetanga o te āwha nui o Kapareira i tērā tau 23 pēr. Me te mōhio hoki tērā wāhi a o māhu e hoa he waipuke nui i haere, waipuke tia katoa tia ngā whare katoa ki o māhu, e tī tangata e noho ki te marae, mō ngā marama e hia ki a rane, me te tuku atu i enei pare eiti nei, he cabins, momo cabins e nei, ki te marae tukau mātahi, ngā whare iti nei i tuku atu ki te marae, hei wāhi noho, hei wāhi haumaru mō rātou kāori i whai kāinga i muri mai te waipuke nui. Nā reira, ka whai hoki mātou i tēti tauira ki te waipaunamu, ki te pautini, ki te tai pautini, i tuku atu i tī whare pēnei tōna āhua ki te kaunihera, nā rātou anō i tuku tēti utu paku noe o, i te mea i te hia whakahaere te kaunihera ki reira i era whare, hei whare whai utu. Tēnei kaupapa te tautoko i a Ngāti Rono Mōkai, Ngāti Mahuika, me oku ake o Ngāti Henemanu. He tautoko hoki ki tō rātou whakahaumaru i te kāhui kaumātua. Me te mōio hoki, nei i haere te kāwanatanga ki te hiki mai, ki te hāpai mai i era whare, ka nui hoki te utu, pai ake ki a noho tūturu i era whare ki te tāho te marae.
1: Tēnā koe, nā, ki o whakaro me kaha ake rā nei te tautoko i ngā marae me ngā hapu ki te ārahi i ngā kaupapa whare pēnei, iaha rā nei.
4: Āna, āna, koeira te take ko whakapau kaha mātou i te whārau, rimarau, miriona tāra ki ngā hāpuri, ki ngā iwi, ki ngā ohu ā marae nei, ki te hanga whare. I nā te praere kataha ake nei i tā atu au ki kirikiri, ki te ata mā takitaki i ngā mahi hanga whare a Ngāti Rehia, tai atu ki Kaikohe, ki ngā mahi a te hauro o Ngāpui, tai atu ki Waimaa, ki Whirinaki, ki te hoki i ngā mahi ngātahi a te Waimaa Tōpū bi Tarati me te Pauahi o te Tai Tokarau. Nā reire, ngana no o tātou wānau o tātou hapu iwi hoki ki te whakatū whare mo te marea, me te koa te hari hoki o te nākau ki te kite i te rāhua.
1: I whakararangi koe i e te o ngā kaupapa whare a iwi e haere ana i tēnei wānei, hea ha te hiranga o ngā kaupapa whare a iwira a ki te tautoko i ngā whānau.
4: E hoa i e hara i te whare anoiho, engari he papakainga, he hāpuri, he mahi tautoko hoki i ngā whānau e raru ana i te utu ora, e raru ana i te mate hinengaro, mera momo āhuatanga ka pā nei ki o tātou whānau maha puta no i te motu. Me te mea hoki nei kariro atu i nei momo mā ngā iwi me ngā hapu e hiki e hoa he arei te whare noiho, he arei te rārangi whare he engari he kāinga tūturu mō tāwa mō te tangata.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. He hanga momo tautoko kei te wātea mō ngā iwi e hiahia ana ki te hanga whare ki o rātou a ki rohe.
4: O ke reira tēti furahi, e hia ki e ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi tēnā pia neke atu i te kotai mano ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi. Tai atu ki te o ngā pūtea tautoko pērā i te Flexi Fund kua whakarite te minita pihopa. Tōna mahi rangatira nei ki te ata tautoko i ngā rohe e noho poharana i ngā whare pērā i a te tautokarau, i a te tai rāwhiti, tai atu ki te moana toi, tāmaki ki te tonga hāmutana me wāhi kē. Nā reira, kei reira, tēti hurahi tautoko i ngā hiehia a ngā iwi me ngā taratinga kaparaihana nei ki te hanga whare.
1: Nā, he aha te tohu, ngā tohu rā nei, e tautuhi ana ki a koe mena rā nei kua angitu ngā kaupapa nei ka hore rā nei.
4: O, ki te kite hoki i te whānau e uru ana ki roto i e nei momo whare. Ka heke hoki i te mahi reti reti tūru ki whare ke, I ngā mahi noho ā waka nei, ngā mahi ki runga te noho ki runga i ngā tiriti. Kia kite atu tāua, kia kite atu tātou i ngā wānau me ngā tamariki mokopuna kaumātua nei. Ka uru atu ki e nei momo whare ka moio ā kua pai huki ngā mahi a ngā iwi e whaiwhai nei tēnei uarahi.
1: He pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapuri Māori, ngā kaupapa whā o momo, ki te whakakaha ke ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
4: Mai te wai uru au ki tēnei tūranga mahi ara te minita whā o momo, te tūru o te minita whā o momo, ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pera i a ngā tahu me ngā hapu o ngā motu titi ki rāki ura, te mahi tahi, te hare ngātahi, te ranga hautahi, me ngā āpiha te papatawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga arā te tiaki o tātou manu. Nā reira, kua ruatau, ko neke atu i te ruatau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whaia nei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei te kāo kapo i te rārangi manu i whārikihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōreare ana.
4: E hoa tēnei mōreare ka whakararu nei i te kāhu manu. Ki te uru atu tēnei mōreare a tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere e kore tāia te aha. Koeira te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ona tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpato tanga hoki i te parekura nui mo te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā tare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te aere. Koe rā te take e hari te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tiro-tiro te āta mātaki-taki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga pērā i Maukāhuka me ērā motu i Wanganui te whenua mātautau me te Waipanuma. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i ti pakitara hou ki ngā pā kohanga arā ki a kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha. He te awanga wanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hunga rangatahi ki te taone, hei aha mao tātou marae ki wanga pārai.
1: Kaupapa whakakōpani, minita. I kitea kei te nui haere te hunga rangatahi e ahutika ana ki ngā mahi āringa ranga trades, hei ara whai muri i te kura. Kei te kite rānei koe i te toko nui haeretanga o ngā rangatahi Māori e kōwhiri ana i ngā mahi trades, tēnā i te haere ki ngā whare wānanga, ngā universities rane?
4: O aku i rā mutu taitama nei ki te matama Māori kua whai hoki tērā huarahi ki te whai pūkenga mō ngā mai hiko nei. Nā reira kua whai i tērā ara, kare rāu i haere ki te whare wānanga. Te āhua nei, he toko mahanga rangatai e koke ana ki te whare wānanga engari. He rangatai anō kare i te hia haere ki te whare wānanga engari e hia ana ki te mahi. A mā e nei momo trades me ngā huarahi ki reira, he ara mo te tinana, he ara mo te whānau, he ara hoki mo te whakaputi, te pākete, e hoa kia kaha a rangatahi mā.
1: Pātai whakamutunga mā te aha e pai ake ai te tautoko i ngā rangatahi e uru ana ki te rāngai mahi āringa.
4: E hoa ko whakapaua te kāwanatanga ki a whitu te kau miri o ngā tāra i tua atu o ngā pūtea ko whakaritea i ngā tau kā pahuri nei ki te whaka nui hoki i ngā tūranga trades mai i te tekau mano tangata ki te rua tekau mano tangata. Hei hāpai hoki o rātou mahi

0: Tokyo Beach. Tokerau gets its name from an ancestor called Koi Haru. He and his war party of 100 warriors were trying to get from one side of the beach to the other. However, they couldn't get through because of another group defending that area. So Koi prayed and chanted. Then he and his warriors were turned into worms, and they burrowed down into the sand and came out on the other side. Toke, worm. Though, 100. Tokerau.
1: Kia ora e te ui, ko Troy Kimi tēnei, e whakaroma ana koutou ki te hiku o te ika, tauri ora.
2: Ai, kia ora e tātou manau mai hoki mai, hakatata mai ki tō tātou tāunga te reo i ringi o te hiku o te ika i tēnei hāroa te kuaka mārangaranga. I rungi te wāia kōrero ko te tuakara rā mai te wake te heo mana o te rūnanga o te rāroa, ki te kōrero e pāna ki tēnei hui ātou, te hiku social and accord, taumata rangatira i tū ki te paremata, ki te ana o te raiana me ki tō reira me tāria ke tātou ki aia. Tēnā koe mai.
3: Tēnā koe i te whanaunga o te rā, tēnā koutou i te whānau. E whakarongo mai ana ki tā tātou tāunga tēnei mea te reo irirangi a kanuitumi. O te ake, takumihi tuatahi kia koe, koutou ko te whānau. Ko tātou tērā hoki anga i te inganga a tā tāua tūpuna, tōkrangi māma tērā. Taku ki tēnā maungu pai te kāna o Whirinaki i te kaha tautoko i a tātou kuia, a tātou krani, anō nei, ko ngā mihi ki te hunga ku whetu rangitia.
2: Ai, o mihi anō ki a koe ma wera o ngā kōrero tika tonu rā tuarua hoki mai a hau ki tēnei o ngā mahi, engai ko tetahi o ngā kōrero nui o Nani Aisi, ka huri tonu ana te ao, haere tonu ana ngā mahi. Nō reira mihi atu ki a tāwe kōrero nei mō tēnei hui ātou o te hiku social accord, te taumata rangatira me rātou mā o pāremata. Nō reira, mō ngā whanaunga e ihu hupe ki tēnei kaupapa, tēnā haka marama mai anō te kaupapa nei.
3: Ia, whanaunga, ko au tērā te ihu hupe, wainu. I runga i taku tūranga, hea mana o te raroa, katahi anō, ko taumai tērā kōrero, ko e tērā te kai arahi o ngā iwi o te hiko o te ika ki roto i paremata. Mō ngā iwi ko tatu kreme, nō reira tēnei nuhonga ki tā rātou taha ki roto i tā rātou whare. I runga i te karanga ia te tau anō me te rā o Waitangi, te rā i mō i te rā o Waitangi, ko tātu ake ngā te hunga paremata ki roto i a mātou i Waitangi. Nō reira, tēnei kaupapa he mea noho tahi, kōrero tahi whakawhiti whakaaro. Etahi o ngā minita e noho maina nā anō hukimatahia te rā i runga i te reo pohiri o ngā iwi maha o Whanganui ātara kamutuka noho ngā hea mana o te hiku me ngā minita te whakawhiti kōrero ki te whakawhiti whakaaro hoki e hara ku ngā upoko o te kāwana i kōraka, engari ko ngā minita. Ngā minita, etahi o ngā minita, te hauora, infrastructure, kaupapa Māori, wera momo āhuaranga. Nō reira, ai, ko au tērā te ihu hupe, engari ko te paina, te kai arahi, mō ngā iwi o te ko te ika.
2: Hoki atu ki te rua mano te kaumātoru te wā e haka tauana tērā kiri mana ki Wanganui ngā iwi o te aupauri ngā takoto te rāroa me te iwi o ngā tikuri kia whai wāhi atu te iwi o ngā tikahu a tōna wā hoi no koia rā te wā o Hami Piripi te heamana o te runanga i tau atu o ngā wā. Nō reira pehia rā wene o ngā whiako o te hui nei me ngā haupapa nui ki rungi a koe hei hea mana mo te rūninga o te rāwa e hoa.
3: Mihi ana ki ngā whae o te hiku o te ika te hiku iwi development trust ko whae Carol Berger tira ko whae Lisa McNabb tira me te whakatika i a hau te whakarite i a hau me pehia ngā kōrero i kaua tukuna ngā kōrero kia pahupahu no atu, nō reira me hanga i tērā rautaki. Nō reira, e te pātua nui, pēhia ngā hia hia i whakatakatoria ki roto o Waitangi, tik, ka mutu, ka huri ki ngā kaupapa nui o te wā, o te nāia nei, ka mutu ko tētahi o ngā kaupapa ko whiria te muka, tērā, tai nō reira ko korero hau ki te minita o ngā pihimana, me pēhia tā rātou tautoko ki tēnei kaupapa, me te kōrero nui, infrastructure, me tēnei mea te, ko te mahi o a tātou iwi katoa e whai tohu mō ngā mahi ki mui a tātou, work program, wera momo āhuaranga, me pēhia tēnei e te āwhina i o tātou nei iwi katoa te kōteika.
2: Ai, tika tōna nui rawa tū ngā mahi kia kōrero ngātahi me ngā minita o ngā tarikā wānatanga. Hoi no i wharikia e koe ngā mea matua mō te hikotika i tēnei wā nō reira. Me pēhia nei tātou, te iwi, tēnei rohe whānui e hakaritiriti a tātou anō kia kawe waiho mā ngā tarikā wānatanga nahi ki te hakawhanake i tō tātou rohe me te ohanga nei.
3: Me kāke tēnei mea te kaua pahupahu noa tu i tēnei mea te kotahitanga. Me noho, me kaha ta tātou noho ngā iwi. Waiho, kia mātou te tiaki, te āwhina i o tātou nei iwi katoa. Nō reira me pono kōrero, me pono ngā whanaunatanga i Wainanui ngā iwi katoa. Me kōrero tahi, me tūtuki ngā hiehia, kamutu me kaha ake te noho tahi ki te kōrero pēhana koe te hanga mahi ki tō rohe me pēhe au e āwhina e tautoko i a koe wera momo āhuaranga e te panaia.
2: Ai, koro ana koe mō wero ngā mārei kura i tau api a koe ki te haka rite, rite i a koe anō mō tero ngā kōrero ki roto i te paremate hoa nō reira pēhia rā te mahi tahi o ngā heamana o ngā runanga o te hiko tika kia tai ngā tahi atu ki tēnei kaupapa.
3: Kōrero pai tērā, toku ki tēnā, me te wairua, me te hehia katoa o ngā iwi, te mahi tahi, ki te kōrero tahi, kaua noho ki tō ake nahe, me kaha ake ta tātou nei whanaungatanga i Wainanui a tātou. Me pono te rā kōrero, engari taku ki tēnā, i pai kaha mātou te hiko teika, ki te upoko teika, ka mutu tērā whiako, he whiako hau mōku, te take tērā taima tērā wā ko ta tuake au ki te paremata e āhua momo poro te hiana i te hiko i rui nā reira i tēnei wāhanga ko karangāti rātou kia mātou nō reira e whiako tēno nui whiako hau anō hoki nā reira e ai ki ngā kōrero o ngā mātua ni mahi a te mahi engari he tātō tō karani māma engari mā te aroha tō mahi e o tipai.
2: Ai, tika tonu, ko tētahi atu o ngā kōrero matua, aroha tētahi ki tētahi ki tatuki pai wende o ngā mahi, hei rohe whānui, hei whānau hoki, nō reira, pēhia rā o whakaro, kia rātou mai para te huarahi mō rāno i ākoe, ko Hami tētahi, ko Anti Katie tētahi, i tūana ki tērā tūranga hei heamana mō te runanga e hoa, kia whai wāhi atu koe ki tērā tūranga, kia tatuki pai wero o ngā mahi mō te runanga me te iwi whānui o te raroa.
3: E hoa, ko ngā tapu ai nui tērā. Ko ai tērā i whaiwhai ake i tā rāua nei mahi, ki mui i tā rāua aroaro. Nā reira, e hara tēnei i te huarahi māma, engari, ko rite a hau, ko huri te ao, tāku ki tēnā ki roto ki tēnei ao huri huri, mātua rā ko te oranga o ngā iwi kato.
2: Horekau he pātai, he kōrero tuatū i tērei hoa, engari mihi anō ki a koe mō te wātuatahi ki a tai atu ki tēne o ngā hui ki Waenganui a rātou ki roto i a Parimata ai, e āhuaranga kē tērā, me tō tūranga hau hei hea mana, he kōrero waka kapinga wau ki ngā whanaunga e pāna ki tēnei o ngā hui, me o koutou a mahitahi i tēnei wai hoa.
3: Atu i tērā ki roto Parimata, ki roto Pōneke, tahi anō ko hoki mai mātou, anō hoki mai tāhuna, mai kaitahu, mai ngaitahu, he wai paunami mo te hui National Iwi Chairs Forum. Kanui taku mihi ki ngaitahu, tā rātou manaaki i mātou katoa, ki roto ki tērā tāne a tāhua tāhuna, Queenstown. Nō reira, he maha ngā hua i puta mai tērā huinga, nā reira kanui te mihi atu. O te ake tātou, ki roto i te hiko teika kanui taku mihi, te tātou katoa, tēnā koe, Joe.
2: Tēnā hoki koe, te tuakana mō koutou mahi me weni o ngā kōrero i wharekia e koe ki rungi tō tātou tāngā. Tāku kia koe, mai kia mata ki ora.
3: Tēnā koe.
2: Nō reira mihi atu ki tērā o ngā tuakana Mike te wake te heamana o te runungo te rārua koia tērā i tuku i te kōrero tuatahi tēne o ngā hui a tau ki Waenganui a rātou te Hiku Social Accord taumata rangatira ki Waenganui i Ngātari kāwanatanga ki roto i a Parimata. Nō reira tōna waka rongo nei e tātou ki wene o ngā mahi pehe a rāte haere heha ngā whānaketanga ki roto i tēne o ngā rohe whānui o te hiko tika hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rerengi o te hiko tika iwa tuku mawhitu i ratahi te iarere.

Kore rātou e koroheketia. Pēnei a tātou kua mahue mai nei. E kore hoki rātou e ngoikore i ngā pēhitanga o te wā. I te tōnga o te rā, tainoa ki te aranga ake i te awatea. Ka maumahara tonu tātou ki a rātou. Ka maumahara tonu tātou ki a rātou. Kai ware.